0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sampun nuwun, apa Petruk wah ketiwasan? Ciloko, ciloko. Lingsem Kang Rayi Ndara Setyaki lan Ndara Gatotkaca mboten ngomongaken Ndara kekali saben wonten maju kembar. Lah sing mbari Bagong. Ning nyata yen Bagong nggih Bang Banowati kathah sing nekseni. Ora patut banget tak ajar dhewe.

jumangka ing Palugon Raden Werkudara. Wadya bala kang mangewa prajurit katempuh Raden Senobubar mau tanpa ketandha.